0: आशोकजना सत्यरञ्जन देवबरमानी खडाङ्ग र च्यापुङ कनाभाइका आकाशवाणी अगरतला अग्नि लगिन पाइका तिनी दिवर चरणी कक प्रक पान्दा
1: আকাশবাণী আগরতলা এখন শুনবেন চাষের কথায়। কথা আজকের বিষয় চন্দন গাছের চাষ।